0: далеко, продашь свою счастье. Там нигде далеко, продашь свою счастье. Не в нигде далеко, продашь свою счастье. Не вім, проч про тебе плакалеко, продашь свою счастье. Не вім, проч про тебе плачу тиш, продашь свою счастье. Не вім, проч про тебе плачу свою счастье. Не вім, проч про тебе плачу тиш, серце мам з листі. Не вім, проч про тебе плачу тиш, серце мам з листі. То co не вім, проч про тебе плачу тиш, серце мам з листі. То co нас плачу тиш, серце мам з листі. То co нас поїло, серце мам з листі. То co нас поїло, час. То co нас поїло, час рихло розплета. А мені одно нас поїло, час рихло розплета. А мені одно вітер, час рихло розплета. А мені одно вітер, попо час рихло розплета. А мені одно вітер, по полі плета. А мені одно вітер, по полі розмета. А мені одно вітер, по полі розмета.
1: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage.
2: Tak co, sousede, už máš zimní
1: festiák. Rock Radio Stage.
2: Tak co, sousede.
1: Rock Radio Stage.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
1: Radio Stage.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
3: No jasně, že mám. A kni...
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nechal, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej. Zimní gumy.
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen.
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Troen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až Citroen Happy Days jsou tu.